Ibwirizwa rya gatatu. Ntugafe kuvuga izina ryanje jewe Uhoraho Imana yawe kuby'ubusabusa, kuko uwo rivuga kuby'ubusabusa jewe Uhoraho ntobura kubimuhora.

0: mugenzi birashoboka ko umuntu hagararira imana mu bihe bigoye
1: ego cyane birashoboka
0: muhejeje gukurikirana ikiganiro ijwi ry'ugwaruka mutegurirwa mugashikirizwa na radio agakiza ku isoko y'ukuri naho ubutaha.